0: ново – Poly Mediterran с оливами, капрами и рожмарином.
1: Нахрани форма с изделки Slim and Fit. За жар па клобасице Пикис. Им прилюбени пикник изделки из перутнине Птуй.
2: Промет. Запърт е прехитавални пас на Приморски автоцести А1 проти Копру пред разцепом Нанос, прометна несреча, застой е там дълг 4 км. Протокол около 4 км дълг застой на Приморски автоцести проти Копру, Медунцем им постойно, им па нека и застоя на цести Лесце. Блед, превидно и стърпно.
3: Течем и аз, течеш ти, течем уси. У Аз Спорт Аутлету все усе за тек доби.
4: Обуй New Balance, Socony, Brooks. Виж какво лети.
3: Аз Спорт Аутлет Любляна. Аз Спорт Аутлет Пикаси.